ayanga gaza bubro likaburu limamati ayu izi nanai ano ama yo ama